est-ce que nalingi na yeba ngai moto na pala na ndeko na ye to babutla ngai bato ya pala na ndeko na ye suka lingi kofinga aya kofinga ngai moto na zaye pa ya ndeko na ye c'est tout.